ngamathamla. Kabzungu basulanga beat lapho athi nguye ngamathamla. Ngithi thamla. Hey, nguye ngamathamla.